0: Quali iscola i Susanne Hova tiek arsi klipe, os frise arkia te gere il gamla he. Ham igen paro sina ande oia zeit os romni, jek arsi klipe skero tante o stidel. Weil ihr Karni Roas als Saisoner Geribucha schier an die Gastronomie, ist Susanne Horvat la Gerimulste Princharel Siklini. So harja de jeg Familie Gerja, ke dann erbate an die Romen Gerisiedlung Givna he.
1: Ja, akkor mel Musche kennenlernen, John. De Pali Saison akkor erbate ayam. Pal ayam mert auf erbakero Rom he an der Siedlung Avral. Ne, ote akkor kam ni ujon poet. Mra erste Chahana, der akora de telamen metlam erbate, ja, der akor so harjam te adeaciam erbate, na? Akor panch bersha palodamro, ciao provilago alo, te desho shof bersha akor avral giahahi ande jek ker so of uzar pride e priklia kada oe muli, na?
2: Sartu ke sina kada tu andi erba keri sidung cidiel, sartu ke doa gialahe sar sina da?
1: Mange nevo sin, amer ta dici Roma sin, amer tu za mente ando gav čak trinkera sin, te odoja dici sin, šukar sin, amer to pure čak amari čipa krna, je odoj hat akor richtig ande peom, pa par mer to dola na bakrna, je nimčki čip, čak roman, te šukar sin, avka u ketani peo pure, nana nedik, te avka pal gondolin jo mi kuku paula te peki, la rite škia hariali, le čaven dia, aven lenen tu menge, u ketani pe šukar sin.
2: Tu krot penjel, oto doj buti romani čip va ket diuli. So tu ke ve se barikano, hi tu ke i romani čip te va kerel, te džanel, te beter te del.
1: Manga da upro ešti tan hi egentlich mert a da mrida engere chip hi te mena kama hot jevkar niko na džanel eja chip te vakerel, na? Avka sa rozem rečave sin, te melen sa but roman vakera ha hi ker ham on nimčke pal vaker na hi, na? Ham me džana vuzar mande, kada me čaj so mahi, baba te o papu genau avka lekerne on roman vaker na hi, te amen nimčke pal vakera ha hi, ham vašo da trocnem džana ha hi i romani čip, na? Te avka sar penjom, tem rečave džanen, hat frelik te divesa den ke papal nimčke pal bakeren, ham hajonsa, te oda lačohi, te akan očave ozar mrečave, te odola hajon, ham na asaj lače sar mrečave hajon, ham ki gorovala so ham me akan krotle tiknenge, odolenca but bakerav te on söber pučen, so ada bučol, so ada bučol, te da šukarhi.
0: La keri carriera oes moderato archia uso privati radio schero senderi antenne starke stinja, palodao senderi puter na dia. I Susanne Horvat uso OF Burgenland bewerbinja pe, te saito beris due seritrin, oe ohango la radio schera sendungatar Roma Sam he.
1: Amen adei ando farein Roma asei quakerjam, kokamla ande asei medium te bakerel bekoa, na? But am Anfang zu sind die Mechaki-Beratschium. Amen, akor oja Antenne 4, oja Pinkafate upralsina, amaro Sprachtraining doblakerjam, le Gregoa Vital Miha, te sikliam hoi zarodajal, radio tekerel, te ande se medium buti tekerel. Sar noch richten pisine, sar ne vipča pisine, soet, sar iste upreles, sar iste vakeres, Ada huet amen akor sikliam te afka sarpenjom pinka fate akor upralo da radio muara sina antene fie te odojme i romengeri sendom kerjom. Fio Roma huet, ande amari čip huet. Neo, te akor oda beter gelo, duj brš, vej trim brš, te akor na ulo da cilo počim buter, te akor ar sina, na? Te andi cvišnceet ham me akor uzo ORF, Bewerbung mang bisin jom oja, te odola pal mange bisinde mrokoa an di evidenz likeren, te valaso ulo akor mi cienem pe oze mande, na? Ne akampen jom, ne osone ker, af minačav ker, akor an di krankenpflege šul geom, an di zwischenzeit, te ausbildung ker jom, te an di oda falato buti ker jom, te akor čači kan überraschend akor duibrš paloda lilu štidijom, Ari ne ladav man vorstellen. Akor domo es meksina o Johannes Pintarić, so i flagoskeri grupen letinja, tik ni marton, hej, te akor odojkes dinčom.

0: Pace la Kiribati uso OAF, Isusanne Horvat, te ando Angle, Trejo Ipe, la Romingera uci iscolater Burgenland hi. Durando Belschek, Chipchakero Kurs del Telemanu Schengei Kultura, te Chip le Burgenlandi tiki Romen der Pace Anel. Seto che stipe ad alle Belschestari Susanne Horvat, teuso Radio Mora, os moderator Kia, te reporter Kia Bucialinel, che tan la chera collegina Tina Nardai, isaki diveses chere jeg orengere radios chere sendung Romani Ora Kerel.
1: Ando che stipe usara da Belsch, ando vieneri o da Sina, on počepe u štidijom uza Rošero od otar, uza Joško Blažić, oda ima sina je v Karm Rošev, kada oda antene fije sina, te počla man obste man interesihi, fi biš ori, butite kerel mert i tina narde, a da čak korkore kerel, te obste man interesi, te ako radejan do farajen Roma rešća vamen, te ako penđa, jo, Ov džanel so mesa džanav, te hot me ima ja buti prinđarav, te obste kamate gezdinel. Na te akor penđom, he, lačo je akor gezdinav, te akan fi biš ori, gezdi aham nan, ande a sejfala to sar akan uzaro o EAF, so čak specifiš upre amari flogoskeri grupom, dikjo ol, a men temi las so sako dišajhi. Ham te, i flogoskeri grupom le romen dar mit ande pandas. Jevkar ando kurko o flogoskere ne vipča hi ande duj čipča, ande nimčki čip, te ande romane čip, te afkate temi ule sar akan fuarigi kurko se talalini peskero workshop le terne romenca adej erbate, ako natürlich a se temi upreastaras te te ande amarošunipe mit ande las. Te mi gondolina vada lačo falato hi ando pradipe te kaj omanušane džanen so petere luze amende, na?
0: I Susanne Horvat di barikani baba šov enklinender hi. Saki napandli minuta la kera familia ha ketan hili. La zukunft ake kivaninel peske Susanne sa stipe la kere kamle dženenge te kaj romnia te Roma ando ketanipe o kleichi te gioipe te ostiden saro avre manusha. A Maria diveses keri sendung a kan arhi, man bari voja sina tumenduhi sendung te vodinel. I sendung Roma sam papalandi jek kurko hetvinake bis orenge te panchvardes minuti upro OAF Radio Burgenland tel. Te akor papal mri kolegin Susanne Horvat duhi sendung vodinel. Tel tumenza te shukar kirati.